مواقع پیدا کرنے کے اقدامات پر غور و خوض کیا جائے گا. تبادلہ خیال کے دوران اجتماعی طور پر عمل آوری کا خاکہ تیار کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی تاکہ جواب دہی کو یقینی بناتے ہوئے حکمرانی، ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے اور ساجیداری کو فعال بنایا جا سکے. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ تعاون پر مبنی وفاقی نظام کے جذبے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے مرکز اور ریاستیں بھارت کی ترقی کے سفر میں تیزی لانے کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ مرکز اور ریاستوں کی اجتماعی کوششیں وکست بھارت کے مشترکہ ویژن کی تکمیل میں اہم کردار ادا کریں گی. اس سال کی میٹنگ کا موضوع ہے وکست بھارت 2047 کے لیے سب کی شمولیت والی انسانی ترقی، جس میں عمر، خطے، جنس یا سماجی و اقتصادی پس منظر سے قطع نظر ہر شہری کی فلاح و بہبود اور ترقی پر زور دیا گیا ہے. گورننگ کونسل اس ویژن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی حکمت عملی اور اسے ملک بھر کے شہریوں کے لیے ایک ٹھوس نتیجے میں بدلنے پر غور کرے گی. ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج جے پور کے آکاش وانی احاطے میں منعقد پروگرام کے دوران راجستھان کے جیسلمیر ضلع کے رام گڑھ میں نصب 20 کلو ویٹ ایف ایم ٹرانسمیٹر کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کیا. تقریب میں جے پور کے رکن پارلیمنٹ منوج شرما، پرسار بھارتی چیئرمین پرسون جوشی اور آکاش وانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین کے علاوہ دیگر سینئر افسران موجود تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر ویشنو نے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سرحدی خطوں میں مواصلات کو مستحکم کرنے کے تئیں حکومت کے عزم کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقوں کا احاطہ کرنے کی بڑی پہل آج راجستھان میں شروع ہوئی ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ کشمیر سے شروع کرتے ہوئے ملک کی پوری سرحدی پٹی کو جامع کوریج فراہم کرنے کا منصوبہ ہے. حکومت نے ایتھنول کی آمیزش والے بعض اقسام کے پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 22%، 25%، 27% اور 30% ایتھنول کی آمیزش والے پیٹرول کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنا کر دیا گیا ہے. وزارت نے کہا ہے کہ اس قدم کا مقصد بھارت کے ایتھنول کی آمیزش کے پروگرام کو مستحکم کرنا ہے تاکہ درآمد کیے جانے والے خام تیل پر انحصار کم ہو، کاربن کے اخراج میں کمی آئے اور ملک میں تیار کردہ ایتھنول کی مانگ میں اضافہ کیا جا سکے. ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرکاش چک برائک نے راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر استعفی دے دیا ہے. انہوں نے اپنا استعفی راجیہ سبھا کے صدر نشین سی پی رادھا کرشنن کو بھیج دیا ہے. اس سے پہلے ترنمول کانگریس کے رہنما اور راجیہ سبھا کے رکن سکھیندو شیکھر رے اور سشمیتا دیو نے راجیہ سبھا اور پارٹی دونوں سے استعفی دے دیا تھا. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. شہری آبادی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے آج گجرات میں وڈودرا سے بھارت میں تیار کی گئی پہلی ایئر بس C-295 کی پہلی آزمائشی پرواز پر خوشی کا اظہار کیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ یہ آسمان میں اڑنے والا محض ایک ہوائی جہاز نہیں ہے، بلکہ اس سے ہوائی جہازوں کی تیاری میں ملک کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا بھی اظہار ہوتا ہے. شہری آبادی کے وزیر نے اس کامیابی پر ایئر بس، ٹاٹا ایڈوانس سسٹم، بھارتی فضائیہ اور سبھی انجینئرز، ٹیکنیشینز اور ورکروں کو مبارکباد دی ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے ادیب اور کنسلٹنسی فرم کونسلیج انڈیا کے بانی اور مینیجنگ پارٹنر کا مضمون شیئر کیا ہے. یہ مضمون وزیراعظم نریندر مودی کی مدت کار کا احاطہ کرتا ہے اور اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ انہوں نے مشکل راستے کو چنا اور حکمرانی کے طریقہ کار کے ذریعے بدلاؤ لاتے ہوئے وقار اور خدمات کی فراہمی کو عوامی تحریک بنا دیا. یہ مضمون اس بات کو بھی نمایاں کرتا ہے کہ جناب مودی زیادہ بااثر وزیراعظم ثابت ہوئے اور وہ بدلاؤ لانے والے شخص بنے جس کی بھارت کو سخت ضرورت تھی. بھوٹان کے وزیراعظم شیرنگ ٹوبگے نے آج قومی روزنامے میں ایک مضمون لکھا جس میں وزیراعظم نریندر مودی کو سب سے طویل مدت تک منتخب وزیراعظم کے طور پر فرائض انجام دینے پر مبارکباد دی گئی. اپنے مضمون میں بھوٹان کے وزیراعظم نے وزیراعظم مودی کو قابل اعتبار دوست، بڑا بھائی اور رہبر قرار دیا. جناب ٹوبگے نے 26 مئی 2014 کو جناب مودی کی حلف برداری کی تقریب کے دوران ان سے ہوئی ملاقات کو یاد کیا اور وزیراعظم کے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے بھارت کی جانب سے بھوٹان کو چنے جانے کی اہمیت پر روشنی ڈالی. جناب ٹوبگے نے زور دے کر کہا کہ جناب مودی کی قیادت میں گہرے ہوتے دو طرفہ تعلقات کے دوران بھارت بھوٹان کا سب سے قریب ترین دوست اور سب سے زیادہ بھروسے مند ساتھی بنا رہے گا.
وزیراعظم نریندر مودی نے معروف فلم ساز بھارتی راجا کے انتقال پر

کی مکمل صحت یابی میں تقریباً 2 ماہ لگ سکتے ہیں۔ ریاستی وزیر نے یقین دہانی کرائی کہ علاج کے تمام اخراجات حکومت برداشت کرے گی اور متاثرہ خاندان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ ضلع کریم نگر کے عوام جس نئے کلکٹریٹ کی عمارت کا طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے، اس کا افتتاح اس ماہ کے اواخر میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ہاتھوں عمل میں آئے گا۔ انہوں نے بتایا کہ چیف منسٹر کے دورے کے دوران بلدیاتی ترقیاتی منصوبوں

0: وزیر اعظم نریندر مودی کے 12 سالہ دور حکومت مکمل ہونے اور ملک کے وزیر اعظم کے طور پر ریکارڈ قائم کرنے کے موقع پر ضلع جنگاؤں کے معروف وکیل کوٹا شنکر نے آکاشوانی سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے نریندر مودی کی قیادت اور ان کے دور حکومت سے متعلق اپنی رائے پیش کی.
1: కూరగాయలు అమ్మినా లేకుంటే ఇంకెక్కడైనా ఏ మార్కెట్కి వెళ్ళినా కూడా మనము క్యాష్ కాదు డిజిటల్ పే మనం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ దేశం లోపల తీసుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ ప్రపంచ దేశాలు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు కూడా ఈ డిజిటల్ పేను అరే ఏ రకంగా ఇది చేశారు మేము కూడా అట్లా అభివృద్ధి చేసుకుంటే బాగుండు అనేటువంటి ఆలోచన రావడం జరుగుతూ ఉంది. రక్షణ రంగంలో కూడా కశ్మీర్ నుంచి మొదలుకొని అటు అస్సాం ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అన్నింటినీ ఆ బార్డర్స్ ని ఆనుకుని కొన్ని 1000 కిలోమీటర్ రోడ్స్ బార్డర్స్ ఆడుకుని వాటిని డెవలప్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది.
0: ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ 4 ضلعی مراکز سے 4 لین سڑکوں کے ذریعے منسلک حسن آباد کو تمام شعبوں میں ترقی دی جا رہی ہے. ریاستی وزیر نے آج RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر ناگی ریڈی کے ہمراہ حسن آباد پولیس بس اسٹیشن کا معائنہ کیا. اس موقع پر انہوں نے RTC حکام کو ہدایت دی کہ برسات کے موسم میں بس اسٹیشن میں پانی کے جمع ہونے کے مسئلے کا مستقل حل نکالنے کے لیے ایک خصوصی منصوبہ تیار کیا جائے. بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے کہا کہ انجینئرنگ کالجوں، سیاحت کے فروغ، میڈیکل کالجوں کے قیام اور صنعتی راہداری کی ترقی کے باعث حسن آباد کی اہمیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ریاستی وزیر برائے عمارات و شوارع کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے 17 جون کو ضلع نلگنڈے کے دورے اور عوامی جلسے کے لیے مکمل اور مؤثر انتظامات کیے جائیں. چیف منسٹر اس موقع پر 14,500 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی HAM سڑکوں کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے. اس سلسلے میں کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے آج کلیکٹریٹ میں ضلع کلیکٹر چندر شیکھر، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس شرد چندر پوار کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا. انہوں نے ہدایت دی کہ جلسے میں شرکت کرنے والے عوام کے لیے تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائیں. پیدپلی کے رکن پارلیمنٹ گڈم ومشی کرشنا نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 12 سالہ دور حکومت پر سخت تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت صرف تشہیر تک محدود ہو کر رہ گئی ہے اور عوام کی توقعات کو پوری طرح مایوس کیا ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ 2014 میں ہر سال 2 کروڑ روزگار فراہم کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اسے پورا کرنے میں ناکامی کے باعث ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے اور نوجوان شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ضلع منچریل کے مندمری میں منعقدہ بوتھ سطحی ایجنٹوں کے تربیتی پروگرام میں وزیر محنت ویویک وینکٹ سوامی، ارکان پارلیمنٹ گڈم ومشی کرشنا اور سریش شٹکر نے شرکت کی. اس موقع پر ریاستی وزیر نے الزام عائد کیا کہ ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کے نام پر بھارتی جنتا پارٹی کانگریس کے حامی ووٹروں کے نام حذف کرنے کی سازش کر رہی ہے. انہوں نے ان اقدامات کی سخت مخالفت کرتے ہوئے بوتھ سطحی ایجنٹوں سے اپیل کی کہ وہ گھر گھر جا کر ووٹروں کی تصدیق کریں. ریاستی وزیر نے مزید کہا کہ سابق بھارت راشٹر سمیتی حکومت نے مختلف منصوبوں کے نام پر بھاری قرضے لیے تھے جبکہ موجودہ کانگریس حکومت شفاف انداز میں اندرما ہاؤسنگ اسکیم نافذ کر رہی ہے. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں بی جے پی مضبوط ہو رہی ہے جبکہ کانگریس اور بھارت راشٹر سمیتی عوام کا اعتماد کھو چکی ہیں. مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے کہا ہے کہ قدرتی زراعت کے فروغ کے لیے مرکزی حکومت نے بجٹ میں 2400 کروڑ روپے مختص کیے ہیں. ضلع کھمم میں زیادتی کا شکار کم سن لڑکی کی ریاستی وزیر تمل ناگیشور راؤ نے عیادت کی اور یقین دہانی کرائی کہ حکومت متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑی رہے گی. اور ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ حسن آباد کو تمام شعبوں میں ترقی دی جا رہی ہے. آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں.